ہمارے آپ صرف اپنی ذات کے مکلف ہیں, آپ کسی کے مکلف نہیں ہیں, آپ اپنی ذات کے مکلف. زبردستی لوگوں کی اصلاح نہ کرو, لوگ یہ کر رہے ہیں لوگ یہ کر, اپنی فکر کرو. لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنين, ایمان والوں کو ترغیب دو, باقیوں کے لیے صرف ترغیب ہے. تمہاری اپنی ذات, آپ اپنی ذات کے مکلف ہو, ہمیں جواب دینا اپنا. پورے دین پر چلے, گناہوں سے بچے, اللہ کی حرام کی چیزوں سے بچے, ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے. تو اس لیے لوگوں کی اصلاح کے چکر میں نہیں پڑنا, نرمی شفقت محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نمازوں سے, روزوں سے, صدقوں سے بڑا عمل بھی نہ بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا وہ آپس کا جوڑ ہے, آپس کا جوڑ, اصلاح کو ذات دین, آپس کا جوڑ, یہ بہت بڑی چیز ہے. نمازوں سے, روزوں سے بھی افضل ہے. وہ اختار ذات دین, آپس کا توڑ, یہ نیکیوں کو ایسے مونڈ دیتا ہے جیسے اس طرح, جیسے اس طرح گالوں کو مونڈ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اس لیے لوگ کسی کی شکایت نہیں کرنی, اپنی شکایت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيَحْجِزْتَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ, تمہیں لوگوں کے عیب دیکھنے سے روک دو وہ عیب جو خود تیرے اندر ہے. تیرے اندر جو عیب ہے یہ تجھے لوگوں کے عیب دیکھنے سے روک دے. جو آدمی اپنے عیب دیکھتا ہے اسے کبھی کسی کے عیب نظر نہیں آتا. جب اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتا پھر دوسروں کے عیب نظر آتے. نصیب جب طلب عیبوں کے اپنے نظر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی جب سے اپنے عیبوں پہ نظر تو نظروں میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنے عیبوں پہ نظر پڑی, وہ مؤذن شیخ صاحب پڑھتے تھے دھن گئے دھنیے اپنی دھن, پرائی دھنی کی بات میں کن, تیری دھوئی میں چار بلورے پہلے ان کو چن. ایسا سینا وہ تمہارے اندر جو اندر کی جو برائیاں ہیں اس کو نکالو, دوسروں کے عیب نہ دیکھو. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تیرے اندر جو عیب ہے یہ تجھے لوگوں کے عیب دیکھنے سے روک دے. اپنے اوپر تہمت لگاؤ, مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو. اپنے اوپر تہمت کہ میری تو ابھی تک نماز ہی نہیں ٹھیک ہوئی, میرا ابھی تک کام ٹھیک, میرا ابھی تک دھیان نہیں جمتا, میرا ابھی تک یہ ہے. اپنی کمیاں تلاش کرنا, نیکی کر کے کمیاں تلاش کرنا یہ حکم ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, ایمان والے ان کی صفت قرآن میں بتائی کہ نیک کام کر کے ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے, یہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہے. یہ انبیاء علیہ السلام ان کی زندگی کے آخر میں استغفار کر, آخری صورت جو نازل ہوئی حضرت عمر فرماتے تھے کہ حضور کی وفات کی خبر ہے, اس کے بارے میں اس میں کیا فرمایا, جب اللہ کی مدد آ گئی, مکہ فتح ہو گیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کوچ در کوچ دین میں داخل ہو رہے ہیں, تو آپ کیا کریں, آپ کو بھی استغفار کرو, آپ کا کام پورا ہو گیا. اس لیے کام کے آخر میں, ہر عمل کے آخر میں اسی لیے استغفار ہے. نماز پڑھی استغفار, اس لیے کہ جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھ سکے. ہم کتنی بھی اچھی پڑھ لیں اللہ کی شان کے مطابق تو نہیں کر سکتے. وہ امیر المومنین کے پاس ایک بستی والے پانی لے, ان کا ہمارے کنویں کا پانی بہت شاندار ہے, وہ لے کر گئے, جاتے جاتے وہ سارا پتہ گزار ہو گیا. ہاں امیر المومنین آپ کے لیے ہدیہ لائے, ان کا نام, وہ تو پانی سارا پتہ گزار, وہ سمجھ گیا سیدھے سادے گاؤں کے لوگ ہیں. اس نے کہا یہ مٹکا ان کو سونے سے بھر کر دے, ان کا ہدیہ قبول ہے. کرشن وزیر کو کہا کہ ان کو ہمارا پانی بھی دکھا دینا, یہ نہ وہ دوبارہ لے لیں. درے دجلہ کی ایک نہر بادشاہ کے محل سے گزرتی, امیر المومنین کے, وہ پانی اللہ کے نبی نے بتایا جنت کا پانی, وہ تو اس طرح صاف, اس لیے اس کو جب ان کو واپسی پر دکھایا کہ یہ بادشاہ کا پانی بھی دیکھ لو, تو پھر وہ سمجھ گیا. انہوں نے کہا ہمارا پانی تو بدبودار ہو گیا تھا, بادشاہ کی مہربانی اس نے قبول کر لیا ہے, ہم تو ان کا جو پانی ہے وہ ہمارے پانی سے بہت بہتر ہے. تو ہماری عبادتیں اور ہماری نیکیاں خود کو استغفار کے قابل ہیں, اس قابل ہے کہ ان پر استغفار کیا جائے. ہماری تو نیکیاں ہی اس بدبودار پانی کی طرح ہے
اس کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا اس کا فضل ہے کہ وہ قبول کر لے. ہمارا چلا کبھی نہ کہنا بہت اچھا چلا لگا ہے, نہیں کیا کہ کبھی پیش نہیں چھوٹا, ذکر نہیں چھوٹا, تلاوت نہیں چھوٹی, بس دین اتنی چیزوں کا نام ہے. ہر وقت کیا عمل کرنا اللہ کو پسند تھا وہ میں نے کیا یا نہیں کیا, اور اگر کیا تو جن کیفیات اور جس شوق اور جس جذبے سے اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے اس شوق اور جذبے سے کیا یا نہیں کیا. ہمارے لیے تو استغفار ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, یہاں سے جاتے ہوئے جلدی روانہ ہونا, تشکیل جب ہو جائے تو پھر ٹھہرنا نہیں چاہیے. جمعہ پڑھنے کے لیے ایک صحابی ٹھہر گئے, جمعے کے دن آپ نے جماعت کروانے کی, پہلے امیر زید ابن حارثہ یہ شہید ہو گئے تو جا کر دیکھو اپنے مرنے کے لیے بھیج. زید ابن حارثہ کون تھے؟ آپ کے روح, آپ کے بیٹے, اپنا بیٹا جس کو بنایا اس کو شہید ہو گئے. خبر یہ امیر ہے یہ بھی شہید ہو جائے گا, پھر عبداللہ ابن ابی رواحہ یہ بھی شہید ہو جائے, تم آپس کے مشورے سے کسی کو امیر بنانا. اب وہ عبداللہ ابن رواحہ نے سوچا کہ جمعے کا دن ہے, حضور کے پیچھے آخری شہادت کی خبر تو نہیں گئی, جمعے کے لیے خیر دے ساتھی چلے گئے, ان کو تو جمعہ نہیں ملا. انہوں نے جمعہ پڑھا, نبیوں کے سردار کے پیچھے پڑھا, جس نماز کے امام محمد الرسول اللہ ہو وہ نماز کتنی شاندار نماز ہو. مسجد نبوی میں جہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر, آپ نے نماز کے بعد فرمایا تم یہ نہیں وہ عرض کیا اللہ کے رسول میں جمعہ پڑھنے چاہ گیا. اچھا اپنے ساتھیوں سے تم کتنا پیچھے رہ گئے ہو پتہ ہے؟ انہوں نے آپ کے بھی آگا دیں فرمایا نہیں, تم ان سے اتنا پیچھے رہ گئے ہو جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے, اتنا پیچھے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارا بھی خرچ کر دو, اب تم ان تک نہیں پہنچے. اب بتاؤ وہ چلے گئے وہاں, اللہ کے رسول کو اللہ بتا دیتے تھے, آپ صحابہ کو مدینے میں بتا رہے تھے کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے, جنت میں داخل ہو گئے, ساتھی بتا دیے. پھر بعد میں اگلی مجلسوں میں فرمایا کہ جعفر ابن ابی طالب بھی شہید ہو گئے, جنت میں داخل ہو گئے. تیسرے امیر صاحب یہ تھے جو جمعہ پڑھنے چاہیے. پھر آپ نے اگلے دن بتایا کہ عبداللہ ابن ابی رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب انصار پریشان, پہلے دونوں مہاجرین تھے یہ انصاری تھے, انصار پریشان ہو گئے, ہمارا آدمی کون ہوا ہے وہ جنت میں شہید ہوا ہے جنت کے نہیں بتا, پہلے دو کا بتا دیا. پھر بہت دیر پھر آپ نے فرمایا کہ اب وہ بھی جنت میں داخل ہو گئے ہیں, ان تینوں کو جنت کی نہروں میں گوتے لگاتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں, دیکھ لیے. بس یہاں سے گھر سے جانے میں دیر ہوئی اور وہاں پر جنت میں داخل ہونے لگی. اس لیے جلدی جانا ہے, جماعت جب بن جائے تو زور تک کے لیے ٹھہرنا. دعا تو ہو جاتی 8 بجے 8:15 بجے دعا ہو گئی تو زہر تو 2:30 بجے ہوگی, کتنی دیر انتظار کرنا, نہیں ان کو زہر ہم جا کر پشاور پڑیں, ادھر جانا ہے تو اس طرف بہت جا کر اگلے علاقے میں پڑے, جلدی روانہ ہو, دیر نہیں کرنی. ایک دفعہ آپ نے شام کو جماعت بنائی, ان جماعت والے وہ انہوں نے آپس میں مشورہ, صحابہ مزدور کام کرنے والے انہوں نے کہا جائے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ابھی جائیں گے تو مدینہ منورہ سے باہر جا کر آرام کرنا پڑے, اگر ہم مدینہ میں رات گزار لیں تو صبح اٹھ کے چلے جائیں. لیکن صحابہ کرام کی خوبی یہ تھی کہ اللہ کے رسول سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے, یہی آج بھی ہے, بڑوں سے پوچھ کر ہمیشہ چلنا چاہیے, مشورے والوں سے پوچھ کر. جیسے مشورے میں طے ہو گیا آدمی بڑوں سے پوچھ کر چلے اس کو ترقی ہوتی ہے, جو آدمی اپنی مرضی سے دین کا کام کرے اس کو جلدی ترقی نہیں ہوتی. پوچھ پوچھ کر چلنا, تو وہ اپنے بڑوں سے جڑ کر چلنا چاہیے, پوچھ پوچھ کر چلنا چاہیے. انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول رات ہو گئی ہے, اب ہم اگر صبح صبح چلے گئے, آپ نے فرمایا کہ اگر رات یہاں گزارو گے رات گھروں میں گزرے گی, اگر ابھی چلے جاؤ گے تمہاری رات جنت کے باغوں میں گزرے گی. ان کا جی بس ہم ابھی جا رہے ہیں, اسی وقت منشا سمجھتے اسی وقت چلے, ورنہ کے راستے میں نکلتے ہوئے دیر نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد امیر صاحب نے دونوں کی جوڑی بنا دی, ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی, ایک پرانا ساتھی ایک نیا, اپنے جوڑی دار کے ساتھ جانا.
نظروں کی بہت حفاظت کرنا. اللہ کے ہاں جو ہمارا مقام ہے, جو ایمانی تعلق ہے اللہ کے ساتھ, اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز نظر کا غلط استعمال ہے. ہمارے حضور تھے مولانا نظر الرحمان صاحب, ہیں ابھی ماشاء اللہ, تو ابھی بھی وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے ایک گھنٹے میں چار رکعت پڑھتے تھے, سجدہ بہت لمبا کرتے ہیں. انہوں نے ایک شورا والے نے ان سے پوچھا کہ ہماری نماز کی آپ کیسی ہو جائے, مولانا نے ایک جملہ کہا, اپنی نظر کی اور زبان کی حفاظت کر لو, تمہاری نماز ٹھیک ہو جائے. نظر کی, اس کا نماز سے تعلق ہے. نظر ٹھیک نہیں, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, حرام چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اس کی نماز نہیں ٹھیک ہوگی. سب سے بڑی عبادت گناہوں کو چھوڑ دینا, گناہوں کو چھوڑ دو, اللہ سے تعلق بنانا. تو میرے محترم بھائی اور دوستوں, جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اس سے ہمارا کتنا تعلق ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. تو میرے اس لیے اپنی نماز کو اچھا بنانے کے لیے نظروں کی حفاظت, نظر کی حفاظت, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, نظر کی حفاظت, نیچے جھکا کر نظر. آپ ایمان والوں کو فرما دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا, نظر نیچی رکھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری لڑکی سے زیادہ شرم حیا کرنے والے, اتنی شرم مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے زیادہ, نظر جھکا کر رکھ. ایک دفعہ نظر ڈال لی کسی نوجوان کو دیکھ لیے بس, اس نے زیادہ نہیں. بیان میں حضرت ابوبکر, حضرت عمر آپ کو دیکھتے تھے, آپ ان کو دیکھتے تھے. عمر ابن عاص آخری سالوں میں مسلمان ہوئے, مصر کے فاتح, وہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم سے گلیا مبارک پوچھو گے چہرے کا تو ہم نہیں بتا سکتے, کبھی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ سر اٹھا کر دیکھیں. اس لیے حیا کرنے والے حیا سکھا کر دے, حیا سکھانا, اپنی بچیوں کو حیا سکھانا. یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہوئے آپ خود ہی سوچ لو کہ کیا جواب دیں. اس لیے بہرحال حیا زندہ ہونی چاہیے, حیا. اور پھر جو ہے اسی طرح یہاں سے جاتے ہوئے دو لوگ کی جوڑی بن کر آپس میں مذاکرہ کرتے ہوئے اس سے سکھاتے اور اسٹیشن پر پہنچ گئے, بس اڈے پر پہنچ گئے, تعلیم کا حلقہ لگا لیا. دائیں بائیں کے ساتھی ان کو بھی بٹھا لیا, جماعت والوں کے علاوہ بھی ساتھی بیٹھ گئے, تو پڑھنے والا کتاب بند کر کے تھوڑی زبانی بات کر لیں, ہم کس لیے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. کتنی بڑی ذمہ داری ہے, ساری دنیا کی فکر کرنا, امت کی فکر کرنا, ختم نبوت کے صدقے یہ کام ہمارے ذمہ لگا ہے. تھوڑی سی ان سے بات کریں, پھر اس کے بعد سفر کے اندر لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے, اپنے ساتھ ٹھنڈا پانی رکھو. سفر میں کھانے پینے کی چیزیں دینا تو مناسب نہیں ہوتا, تو کم از کم پانی, حدیث شریف میں آتا ہے کہ پانی پلانے سے بڑا صدقہ کوئی نہیں, پانی پلانے سے بڑا صدقہ کوئی نہیں. پانی پلانے کے سب اس میں فضیلت سے بہت حدیثیں آئی ہیں, تو آدمی کم از کم ٹھنڈا پانی, گرمی کا موسم ہے, پانی پلائیں گے اور راستے میں دعوت دیتے ہوئے جائیں گے, ٹرین میں, بس میں, کون کون بھائی دعوت دے گئے انشاءاللہ, کیوں نہیں, راستے میں کون کون بھائی دعوت دے گئے انشاءاللہ. اردو نہیں جانتے ہیں, دیکھو یہ سارے ہاتھ نہیں اٹھا رہے, پشتو جانتے ہیں, دعوت کون کون دے گئے انشاءاللہ راستے میں. میرے محترم بھائی اور دوستوں, آج لوگ تھانے دار کی طاقت کو جانتے ہیں, آج لوگ دنیا کے افسروں کی طاقت کو تو جانتے ہیں, اس حقیقی قدرت اور طاقت والے اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے. وہ کتنی زبردست قدرتوں کے مالک, ہمارے حالات ایک منٹ میں ٹھیک کر سکتے, ایک منٹ میں. کوئی حکومت ہمارے حالات ٹھیک نہیں کر سکتی, حالات کو ٹھیک اللہ کرتے. اللہ نے اعمال حالات کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے, جیسے اعمال نیچے سے اوپر جائیں گے ویسے ہی حالات اوپر سے نیچے آئیں. تو راستے میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی کو بتانا, نمازوں کے اندر پورے چھ نمبروں کی دعوت دینا, ہماری دعوت چھ نمبروں کے بغیر پوری نہیں ہوتی. دعوت دینے کے آداب ہیں, ایک تو دعوت دینے سے پہلے اللہ سے مانگ لے, اے اللہ میری مدد فرما, نیت کو صحیح بھی کرنا اور نیت کو وسیع بھی کرنا. نیت صحیح کرنا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں, اور وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے
कि हम एक साथी से बात कर रहे हैं, लेकिन नीयत पूरी उम्मत की हो, पूरी उम्मत की नीयत करके दावत देना। मेरे जिम्मे पूरी उम्मत है, क्योंकि मुक्तदी वो नीयत करता है जो ईमान की नीयत हो, और मेहनत से हमारे ईमान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नीयत क्या थी? आप मक्का मुकर्रमा में मेहनत फरमाए हैं और फरमाए या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, ऐ दुनिया भर के इंसानों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओ। नीयत सारों की मक्का में मेहनत कर रहे हैं और नीयत पूरे पूरे आलम की नदी है, तो हम भी जब दावत दें, जो भी आमाल करें, पूरे आलम की नीयत करके जब करेंगे तो हमारे आमाल का असर पूरे आलम पे पड़ेगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह, एक भाई को दावत दें, नीयत पूरे आलम की हो, और फिर उसके बाद जब हम दावत दें, उस तरह की दावत सभी न दें जितना ईमान अपने अंदर है, इससे तो उल्टा तकबुर पैदा होगा। कामिल ईमान की दावत देना, नबियों वाले ईमान की सतह, सहाबा वाले ईमान की सतह की दावत देना, उन्हीं के वाक्यात सुनाना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहाबा के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब भी अल्लाह का हुक्म आता वो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, इतनी बड़ी जात मुझे हुक्म देती है, मैं आपका हुक्म पूरा करूंगा, आप राजी हो जाएंगे, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। बस उनकी उनकी बातें सुनाना, बेटे को कत्ल करो, एक दफा भी नहीं कहा क्यों, मुसलमान क्यों नहीं कहता, वो ये नहीं कहता कि अल्लाह का हुक्म तो है लेकिन हालात तुम्हारे यहाँ ठीक नहीं है, करत में हालात ठीक नहीं है, अल्लाह का हुक्म तो है लेकिन, लेकिन ये कमजोर ईमान की निशानियां। ईमान वाला ये कहेगा कि ये अल्लाह का हुक्म है, मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करूंगा, शादी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करूंगा, कारोबार अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए, नौकरी चली जाए, जान भी चली जाए, अल्लाह का हुक्म पूरा करूंगा। तो बहरहाल कामिल ईमान की दावत देना, उम्मत को ईमान की जिस सतह पर पहुंचाना है उस सतह की दावत देनी चाहिए, कामिल ईमान की, सहाबा के वाक्यात सुनाना, नमाज भी उन जैसे, इल्म और फिक्र भी उन जैसा, अखलाक भी नबियों जैसे, अंबिया अलैहिस्सलाम सहाबा किराम की अखलाक बताना, अपनी अपनी बातों की दावत नहीं देनी, उनकी बातों की दावत देनी, छह नंबरों की पूरी दावत, हमारी दावत छह नंबरों के बगैर पूरी नहीं होती, और दावत छह सिफात के साथ, सही यकीन के साथ, सही यकीन बनता है दावत देने, अल्लाह के बयान के साथ, अल्लाह के बयान जिक्र करने से, तिलावत करने से हासिल होगा, मसनून दुआओं का इस्तेमाल करने से, और फिर इसी तरह अल्लाह के बयान के साथ, अल्लाह के राजी करने के जज्बे के साथ, क्या मतलब है अल्लाह के राजी करने के जज्बे का? देखो दो चीजें होती हैं, एक तरफ बातें हैं, नमाज पर बातें हैं, नमाज पर हम रोजी के बरकत डालेंगे, नमाज नमाज पर, अब वादों के लिए हम नहीं करते, वादे हक हैं, वादों का इनकार भी नहीं करना, शक भी नहीं करना, अल्लाह के वादे हक हैं, लेकिन हम उनके लिए नहीं करते, हम अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं। अगर हमने वादों के लिए अमल किया तो हमने अल्लाह की बंदगी का हक अदा नहीं किया, हम उसके बंदे हैं, वो जो हुक्म दे हम उसको राजी करने के लिए करें, अल्लाह के राजी करने के जज्बे के साथ, फजाइल के इस्तेहजार के साथ, नफ्स के मुजाहदे के साथ। नफ्स के मुजाहदे का मतलब क्या है? कि दिल करे या न करे हुक्म पूरा करना, जैसे दिल करे या न करे नमाज पढ़नी, हम तो गुलाम हैं, जो हुक्म होता हम करेंगे, इसलिए जो भी हुक्म हो, नमाज का वक्त है नमाज पढ़ेंगे, दिल करता पढ़ेंगे, नहीं करता फिर भी पढ़ेंगे, दावत दिल करता फिर भी देंगे, नहीं करता फिर भी देंगे, हुक्म पूरा करेंगे, हर हुक्म को पूरा करेंगे, पर्दा करेंगे, जो भी हुक्म होगा उसके मुताबिक करेंगे, इसलिए अगली बार कर जाएंगे सुन्नत के मुताबिक, इसी तरह जो है सारे अमल का इस्तेमाल, और फिर तो मुजाहदा नफ्स के मुजाहदे के साथ और हुजूर वाले तरीके के साथ, इन छह सिफात के साथ हर अमल करना, जो अमल छह सिफात के साथ होगा वो दीन बनेगा, कुबूलियत वाला होगा, और जो अमल छह सिफात के साथ नहीं होगा वो दीन नहीं बनेगा। दावत भी इन छह सिफात के साथ, नमाज भी इन छह सिफात के साथ, तिलावत भी इन छह सिफात के साथ, जिक्र भी इन छह सिफात के साथ, खिदमत भी इन छह सिफात के साथ, ये छह सिफात ये अपने अंदर पैदा करनी है, लेकिन इसकी सबसे पहली मशक नमाज के अंदर होती है। अगर हमने कोशिश करके अपनी नमाज में ये छह सिफात पैदा कर ली तो थोड़ी सी तवज्जो करने से पूरी जिंदगी में आ जाएंगी, और अगर हमारी नमाज में ये छह सिफात पैदा न हुई
تو باقی زندگی بھی ان سے خالی ہو. ایک مشق کرنا اللہ کے راستے میں نکل کر ہر عمل چھ صفات کے ساتھ، تاکہ جب ہم مقام پر واپس جائیں تو وہاں بھی ہر عمل چھ صفات کے ساتھ کریں. ہر عمل، کسی کی بولا کوئی بیمار ہو گیا، اب اس کی عیادت کس کی نہیں کرنی کہ وہ میں اس کی عیادت کروں گا وہ میری عیادت کرے، اس کو تو دنیا بنا دیا. اس لیے عیادت کرنی تھی کہ صبح عیادت کرو تو شام تک، اور شام کو عیادت کرو تو صبح تک. 70,000 فرشتے استغفار اور دعا کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے بتایا عیادت کرنے پر جنت میں میرے لیے ایک محل بنے گا، اس لیے وہ میری عیادت کرے یا نہ کرے میں تو کروں گا، مجھے تو اللہ کا حکم ہے اس لیے میں تو کروں گا. عیادت کرنا، صحابہ کرام دیکھتے تھے کوئی گرمیاں ہوتی تھی، گرمی کے موسم میں صبح صبح عیادت کرتے تھے، اور سردی کے موسم میں رات کو کرتے تھے، راتیں لمبی ہوتی. اس طریقے سے ہر عمل کے اندر نیت صحیح ہو، نیت صحیح ہوگی وہ دین بن جائے. ماں باپ کو دیکھیں گے صحیح نیت سے عبادت بن گئی، بچے کو دیکھ کر پیار کیا، اللہ کے نبی پیار کرتے تھے، یہ بھی عبادت بن گیا. اسی طرح ہر عمل وہ عبادت بن جائے. ہماری سارا یہ چھ صفات کے ساتھ جو عمل کریں گے وہ دین، مسلمان کی تو ساری زندگی دین ہے. اگر نماز ان چھ صفات کے ساتھ نہ پڑھی تو نماز دین نہیں بنے گی، اور اگر تجارت ان چھ صفات کے ساتھ کی تو تجارت بھی دین بن جاتی. ہر عمل کو ان چھ صفات کے ساتھ کرنے کی اللہ کے راستے میں مشق کریں گے نہیں شاہ، جو مقام پر جا رہے ہیں وہ بھی اس کی مشق کریں ہر عمل چھ صفات کے ساتھ. اور پھر میرے محترم بھائی اور دوستوں، وہاں جہاں ہم پہنچ گئے تو وہاں جا کر پرانے ساتھیوں کو اپنی جماعت کے حالات بتا دی. ہماری جماعت جو ہے اس میں اسٹوڈینٹس ہیں، ہماری جماعت میں فوجی افسران ہیں، ہماری جماعت میں جو ہے وہ وکیل صاحبان ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، علماء کرام ہیں، جو بھی طبقہ جگہ کے بھی لوگ ہوں ہم ان کو اپنی جماعت کے حالات بتا دیں. وہ ہمیں مسجدوں کے حالات بتا دیں، ہماری یہ مسجد ہے اس میں پرانے ساتھی خوب ہے لیکن ایک ہفتے پہلے جماعت کام کر کے آئی، اگلی مسجد ہے اس میں پرانے ساتھی کوئی نہیں ہے، دو مہینے سے جماعت بھی نہیں گئی، فلاں مسجد ہے اس کا یہ حال ہے. اب ہماری جماعت بیٹھ کر مشورہ کرے کون کون سی مسجدوں میں جانا، کرنا تو مقامیوں کے مشورے سے ہے لیکن ہمارے ساتھیوں کی بھی فکر استعمال ہو، نئی نئی جگہوں پہ جانا، نئے نئے لوگوں کے پاس جانا، غریب لوگوں کو ترجیح دینا. انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا شروع میں ساتھ دینے والے اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، بعد میں پھر مالدار آتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس طریقے سے ہم ان کو وہاں پر اللہ کے راستے میں نکل کر دونوں کی جوڑی وہاں پہنچ گئے. پھر اس کے ساتھ جو ہے بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک مذاکرہ، اچھا راستے میں کوئی بڑی جگہ آ جائے وہاں نہیں ٹھہرنا، جیسے کراچی سے آگے لسبیلا، اتھل، گوادر، قربت، ابران، جیونی، پسنی، ان علاقوں میں ہماری تشکیل ہے تو کراچی مرکز جانے کی ضرورت نہیں، جس آدمی تشکیل کی جگہ پر وہاں والوں کی تقاضے نہیں لے رہے کہ وہ کہیں کرک والوں نے ہمیں یہ تقاضا دیا، فلاں فلاں والے مرکز والوں نے ہمیں جو تقاضے رائلنگ والے دے کر بھیج رہے ہیں، ہر مسجد سے چلے تین چلے کی نقل جماعت نکالے ان تقاضوں پر رہنا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر آگے کوئٹہ سے آگے نوشی اور آگے دالبندین اور چابی اور باشکیل اور خاران کے علاقہ ہے، وہاں تشکیل ہے تو سیدھے وہاں جائیں، جہاں تشکیل ہو وہاں سیدھے جائیں، اس کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ. اور جہاں تشکیل ہے وہاں پہنچ گئے، وہاں کے ذمہ داروں کو اپنے، اچھا بستی میں داخل ہونے سے پہلے، بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک بہت ضروری مذاکرہ، بہت ضروری مذاکرہ، سواری میں ہو تو سواری کو بھی کھڑا کر لیں تھوڑی دیر، ہم کس نیت سے اس بستی میں داخل ہو رہے ہیں، کس جذبے سے داخل ہو رہے ہیں. ہر عمل سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کرنے کی ہم عادت بنا لیں. وضو، نیت دیکھو، نیت دل کا ارادہ، دل کے ارادے کو کہتے ہیں. وضو سے پہلے بھی نیت ضرور ٹھیک کرنی چاہیے. نماز سے پہلے میں نماز کیوں پڑھنے لگا ہوں، نیت ٹھیک کر لوں. اور خدمت سے پہلے نیت ٹھیک، دعوت دینے سے پہلے، بستی میں داخل ہونے سے پہلے، ہر عمل حدیث میں رب عمل صغیر تکبره النیۃ، پر میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل نیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں بہت بڑے شمار ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے عمل اگر نیت صحیح نہیں تو وہ مردار شمار ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے بغیر روح کے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کریں گے نہیں انشاءاللہ، اس کی ہم کوشش کریں، یہاں سے جانے سے پہلے پوری جماعت اکٹھی بیٹھ کر اپنی نیت ٹھیک کریں.
ختم نبوت کی وجہ سے جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے اس عالمی ذمہ داری کو پورا کرنا

وبرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر ما أنت آخذ بناصيته. الله بارك لنا في معاصرنا. اللہ آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. اے اللہ ہم نے پھر بھی تیری نافرمانیاں کی. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، آپ سے بخشش کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے. اے اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری 24 گھنٹے اپنی ذات عالی کا تاثر نصیب فرما. اپنے غیر کا تاثر ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنے غیر کا شوق ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنے غیر کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنے غیر کی امیدیں ہمارے دلوں سے نکال دے. ہماری ساری امیدیں آپ کی ذات عالی سے وابستہ ہوں. اے اللہ ہماری ساری امیدیں آپ کی ذات عالی سے وابستہ ہوں. اے اللہ، اے اللہ تو فضل والا کرم والا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نمونہ بنا. اے اللہ قرآن اور حدیث پر ہم نے صحابہ کی طرح محنت کرنے والا بنا، اور قرآن اور حدیث کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے والا بنا، ہر آن ہر گھڑی اپنا ذکر کرنے والا بنا. ذکر لسانی ذکر قلبی ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ایمان اور نماز کی محنت کو ساری دنیا میں چالو فرما، نمازوں سے اپنے مسائل کو حل کروانے والا بنا. اے اللہ ہماری نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نمونہ بنا. اے اللہ علم اور ذکر کی محنت کو ساری دنیا میں چالو فرما، ذکر لسانی ذکر قلبی ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنی اور اپنے پاک رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نصیب فرما دے، آپس کی محبتیں نصیب فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، جن کی جائز خواہشیں وہ پوری فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی مدد و نصرت فرما. پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کو صحابہ کے جوانوں جیسا بنا، ہماری عورتوں کو صحابہ کی عورتوں جیسا بنا، ہماری عورتوں کو حضرت عائشہ کی بیٹیاں بنا، ہمارے مردوں کو صحابہ کے مردوں جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نمونہ بنا. اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، کہنے سننے والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو سب کو قبول فرما، اس میں حاضری دینے والوں کو قبول فرما. اے اللہ جتنے بھائی آئے ہیں ان سب کی دل کی تمناؤں کو، اے اللہ جو جائز ہے اللہ ان کو پورا فرما دے. اے اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے. ان کی ہے اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا، انتہائی اللہ والا بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنے غیر کا محتاج بننے سے محفوظ فرما، حلال روزی میں برکت نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں ان منحوس انسانوں میں سے نہ بنا جو دنیا میں تو تبلیغ والے شمار ہوں، اور قیامت کے دن ان کو تبلیغ والوں میں سے نکال دیا جائے کہ تم تو کام کو خراب کرنے والے تھے. اے اللہ تو ہمیں ان خوش قسمت انسانوں میں سے بنا جو دنیا میں بھی تبلیغ والے شمار ہوں، جن کی موت بھی اس کام کو کرتے کرتے آئے، اور جن کا حشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، جن کو دیکھ کر خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگائے، اپنے ہاتھوں سے ہو گئے کوثر کا پانی پلائے. جنت الفردوس میں حضور کے پڑوس والی جنت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کو صحابہ کے جوانوں جیسا بنا، ہماری عورتوں کو صحابہ کی عورتوں جیسا بنا، ہماری عورتوں کو حضرت عائشہ کی بیٹیاں بنا، ہمارے مردوں کو صحابہ کے مردوں جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضور کے گھر کا نمونہ بنا. اے اللہ اخلاق والی محنت کو ساری دنیا میں چالو فرما، اخلاق والی محنت کو ساری دنیا میں چالو فرما. اے اللہ جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما. اے اللہ جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کی شہر کی ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ
مساجد کی، مدارس کی، مقاصد کی، مراکز کی حفاظت فرما. اللہ اس کام کو آپ نے شروع کیا، اس کو یہاں تک آپ نے پہنچایا، اس کو انجام تک بھی پہنچا دے، انتشار اور خلقشار سے محفوظ فرما دے، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے مشوروں کی اور ہماری ہر قسم کی چیز کی حفاظت فرما، تعلیم کے حلقوں کی، اللہ گھروں میں امان دعوت کو چالو فرما، مسجدوں میں امان دعوت کو چالو فرما، اے اللہ کرب کے رہنے والے، اے اللہ یہ سیدھے سادے لوگ، ان کو پورے عالم میں جانے کے لیے قبول فرما، اے اللہ پورے عالم میں جانے کے لیے قبول فرما، اے اللہ ساری دنیا کے تقاضوں کو یہاں سے ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارے ان خوش قسمت لوگوں میں سے بنا جن کو دیکھ کر حضور خوش ہو کر اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں، جنت الفردوس میں حضور کے پڑوس والی جنت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ نمازوں سے اپنے مسائل حل کروانے والا بنا، اے اللہ ہمیں اخلاص والی محنت کو ساری دنیا میں چالو فرما، اے اللہ تو ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، اے اللہ ہمیں اس تبلیغی محنت کے لیے قبول فرما، ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ پولیس والوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ پولیس والوں کو بھی قبول فرما، فوج والوں کو بھی قبول فرما، حکومت والوں کو بھی قبول فرما، رعایا والوں کو بھی قبول فرما، عوام خواب رہتا سب کو قبول فرما، اے اللہ سب کو قبول فرما، اے اللہ اس اجتماع میں جتنے آئے ان سب کو اپنے راستے میں نکلنے کے لیے قبول فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرما، اے اللہ تم حجہ کے ایام کی قدر کرنے والا بنا، اے اللہ جتنے حاجی گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما کر پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنی جماعت میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنی جماعت میں شامل فرما، اے اللہ تو ہمارے ساتھ، اے اللہ خیر والا معاملہ فرما، رحم والا، فضل والا، کرم والا معاملہ فرما، اے اللہ پوری دنیا میں اپنی قدرت سے اسلام کو زندہ فرما، اے اللہ جن آنکھوں سے دین کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے ان آنکھوں سے دین کو چمکتا ہوا بھی دکھا دے، اے اللہ مکہ مدینہ سے جماعتیں پوری دنیا میں جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، وہ کام آج بھی زندہ فرما دے، آج بھی مدینہ سے ساری دنیا میں جماعتیں جائیں جیسے وہ منظر حضور کے زمانے میں قائم فرمایا تھا، آج بھی قائم فرما دے، سارے شک اور شبہ ختم فرما دے، اے اللہ ساری دنیا میں جماعتوں کی نقل و حرکت کو آسان فرما دے، اے اللہ جتنی جماعتوں کی ہماری جماعتوں کی تشکیل بیرون ملک ہوئی ہے سب کو ویزے دلوا دے، جتنی جماعتیں باہر ملکوں سے آنا چاہتی ہیں سب کو ویزے دلوا دے، اے اللہ تو آسان فرما دے، ٹکٹ وغیرہ ساری چیزیں ان کے لیے آسان فرما دے، پوری دنیا میں جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں ان کو قبول فرما دے، جتنی جماعتیں باہر ملکوں میں پھر رہی ہیں اے اللہ ان سب کی مدد فرما، اے اللہ یہ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلے ان سب کی بھی مدد فرما، ایک ایک جماعت سے سو سو جماعتوں جتنا کام لے لے، اے اللہ گھروں میں امان دعوت چالو فرما، اے اللہ لوگوں نے جھوٹ کی طاقت کو دیکھ لیا ان کو سچ کی طاقت بھی دکھا دے، اے اللہ ان کو سچ کی طاقت دکھا دے، قرآن کی طاقت دکھا دے، حدیث کی طاقت دکھا دے، اے اللہ قرآن اور حدیث کے عمل کو ہمارے اندر زندہ فرما دے، اے اللہ تو رحم والا، کرم والا، فضل والا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری مستورات کو قبول فرما، مردوں کو قبول فرما، اے اللہ عورتوں کی جماعتیں بھی نقد اللہ کے راستے میں نکلتی رہے، اے اللہ ساری دنیا کے کافر جمع ہے اور مسلمانوں کی کشتی کو ڈبونا چاہتے ہیں، اے ڈوبنے والوں کو بچانے والے اللہ مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو بچا لے، اے اللہ ہزاروں فتنے ہیں تو ان سب فتنوں سے حفاظت فرما دے، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے اے اللہ حفاظت فرما دے، اے حفیظ حفاظت فرما، اے کریموں کے کریم اللہ کرم فرما، اے رحیموں کے رحیم اللہ رحم فرما، اے حفیظ حفاظت فرما، اے اللہ ہر شریر کے شر سے اور ہر فتین کے فتنے سے اور ہر مغوی کے اغوا سے اور ہر حاسد کے حسد سے پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما، اے اللہ پورے یورپ والوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ پورے امریکہ والوں کو ہدایت نصیب فرما دے، جنوبی امریکہ والوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ پورے افریقہ کے بسنے والے،
سب کو ہدایت نصیب فرما دے, اللہ ایشیا والوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دے, آسٹریلیا والوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دے, چین روس جاپان والوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دے, اے اللہ ان کو بھی ہمیشہ سے جہنم سے بچا لے, اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, ایسوں کو چن چن کر ہلاک فرما, باقیوں کو عقیدت کے ساتھ ہدایت نصیب فرما, اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے, اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے, اے اللہ تو قبول فرما لے, اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے, اے اللہ, اے اللہ اس تبلیغی محنت کی حفاظت فرما, اس کام کے کرنے والوں کی مراکز کی ہر چیز کی حفاظت فرما, اے اللہ فضل فرما کرم فرما, اے اللہ جتنی شرح اللہ کے رسول نے مانگی ہے وہ ہمیں نصیب فرما, جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ نصیب فرما, اے اللہ, اے اللہ حضور کی آنکھوں سے بہنے والے آنکھوں کے تفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما, صلی اللہ تعالیٰ علیہ صحیح خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اشمانور دوا بزونا وای چې دواګانی سلامونه میکه بل کا زاهد نادان د گانډي مچلهین لوای چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سنی خټک د امبیری کلانه دواګانی سلامونه کوي السلام علیکم حضرت عائشہ دواګانی سلامونه لګلی دي عائشہ صدیقہ فروم لکی مروت YG, my friend and salam to all Ishma members and friends. ڈیر زیادہ تھا مرانا وائچ پروڈکٹ بیس دی مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی بیسمنٹ کی دکان دے بیسمنٹ کے دیکھا سو اس بھر رکھا تھا دکان نمبر چار کی ورسا راٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی گی مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا آئی ایم شاہین مروت ویلکم بائی شو دی نائس دا کشمالا بائی جی فائکا کائنات سلام دے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: جی وای چې سلامونه مې قبول کړئ. نام بھائی ز عائشہ یم د خپل کور نه دعاګان سلامونه مې قبول کړئ. آواز به بالکل اوکے ویوز خان استاد پټول اور اډوان باندې ان شاء الله کٹنگ مٹنگ باندې کې بیا هم کینو خیر ده ہاں کله کله به کی عادت بنه سازو. السلام علیکم بھائی بدرنګ موږ ته هر شو کې میسج کو تاسو یې نه شامل وي ايش ما زنده باد شامل مې نه کو. السلام علیکم نام خان څنګه آواز بالکل اوکے زموږ پر اډو باندې تاسو سلام ټول خو ته سلام. السلام علیکم نام جان فجر یم د میاوالی نه. السلام علیکم بھائی څنګه دعاګان سلامونه مې قبول اور منظور کړي ستا آواز چې په ما باندې زیات خو لګې دو. سلام بھائی څنګه جمع خو راته سلام کوي اور نور زبیدہ نور ته مې چې کوم سلام ورګو. ہاں بھائی ما ته وایا چې رائس فیس واش څنګه استعمالو بس پګوتو کې راچوا اور مخ پی یو منټ مساج کوا یا جو اسکو سکنډا دک طریقې ده. ہاں صحیح ده دا ان شاء الله دا ټول میجن در شاملو ما اور رازم استاسو کالونو طرف ته کال کوي پسې پر 342 311 2292 حریم دبنو نا وای زهم شورما د کرنګ اور. ہاں خا خبر ده سید ګور کال بلی کسوک دی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: کیسے حال ہے جناب؟
0: او یہ تو عبداللہ انکل آیا ہوا ہے. عبداللہ انکل چرنگ شی بروبر خیر دونا طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل پردیخ پلوان گاونڈیان
1: سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے
0: لیکن آپ بھی ٹھیک ہو کہ نہیں؟ آپ ٹھیک نہیں ہیں.
1: میں ٹھیک ہوں لیکن ہماری وہ ٹھیک نہیں ہے.
0: وہ چاچی ٹھیک نہیں ہے اللہ خیر کرے. کیوں کیا ہوا؟
1: دل بھی لگ
0: ہاں آواز کٹ کٹ آ رہے. عبداللہ انکل آپ کا
1: ابھی آ رہے
0: آواز. ہاں شکر ہے صحیح آ رہے. اچھا گرمی ہے کہ نہیں ڈی خان میں؟
1: خان میں گرمی اسٹارٹ ہو گئی ہے. گرمی اسٹارٹ ہو گئی.
0: گرمی اسٹارٹ ہو گئی کیوں؟ وہ گرمی ہمارے جو چاچی ہیں آپ کی جو وائف ہے اس پہ راز نہیں ہے کیا گرمی؟
1: نہیں وہ چھوٹی بیچاری بیمار ہے نا بھوڑی ہے اس لیے گرمی لگ رہی
0: ہے. عمر کا مسئلہ ہے تقاضا ہے. اچھا یہی
1: بات ہے.
0: چلو خیر پتہ نہیں لگتا نا پختانہ ہوئی تو مرگ جن پتلنے کی تھوڑا تھوڑا مینا محبت وسا رکھا ہو مان کھوے میں نے کہا عبداللہ انکل کیا پوزیشن ہے کدھر غائب ہو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا. میں نے کہا کدھر غائب ہو؟
1: میں کلکتہ رہتا ہوں.
0: اچھا
1: کلکتہ رہتا ہوں.
0: آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آپ کی ایف ایم پہ؟
1: صحیح آ رہی
0: ہے.
1: میں نے کہا آج کل کسی اور کو بھی موقع دوں نا اس لیے میں یہ بات
0: نہیں. کبھی کبھی کرو نا آپ کبھی کبھی کرو بالکل غائبی ہو جاتے ہو آپ.
1: کبھی کبھی آپ کو
0: کیا اجاز کو اپنے انعام کو کرتے ہیں. ہاں نا وہ خود یار وقت یاد ہو تمہیں نہ یاد ہوئی
1: بڑے حاجی صاحب کو. ہاں مجھے یاد سے یاد آ گئی. ابو کیسے ہیں؟
0: شکر الحمدللہ ابو بھی بالکل ٹھیک ہے اور بڑے بھی ٹھیک ہے چھوٹا بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے الحمدللہ. بس گرمی تھوڑا تھوڑا سٹارٹ ہوا ہے اتنا گرمی نہیں ہے. ڈی خان میں زیادہ گرمی ہوتا ہے نا.
1: ڈی خان میں سٹارٹ ہوگی بہت گرمی ہے.
0: ہاں نہیں پشاور میں تھوڑا تھوڑا گزارا ہو رہا ہے.
1: سب کو میرا سلام دینا. انشاءاللہ جلد ملاقات.
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے ویٹ کریں گے آپ کو. بہت شکریہ عبداللہ انکل کار کرنے کا. تھینک یو. اوکے اللہ حافظ. عبداللہ انکل اور اثر دی ڈی ای خان نا بڑی خان کی زمین کا پروڈکٹ ملائی ہوئی گی. ہاں یہ اداسی دکان منی ہوئی چلتا نہیں ملائی ہوئی گی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. خیر علی
2: خوشحال شی کامیاب شی جنتی شی آباد شی
0: اللہ جی خوشحال کا ماشاء اللہ. سہر سہر کے چکن پروگرام ہو رہے
2: او بالکل نن میں ہو رہے تو بس مائل راشا چوا رمان پروگرام سہر کے لگا دا ٹائم لگا لگا لگا مصروف آئیم کنا
0: بس منگم چکم ڈیڑھ ٹائم بعد رالو سہارا ٹائم کی جاز ویل نیم اوزگار مل سمنگ بل اٹس پروگرام لکنا سلا خپا کیے گی.
2: نا نا منگا نا خپا کی زو اللہ کلم ما خپا کا چتا سو شون تے کی زمنگا اینا مو اکرام سے وہ ایجا سے بھی من تے شوگانے کبھی نا منگا بابی اول خپا کی زو.
0: عائشہ بس لکھ خپگان تا بدی بالکل نپری دو. ہاں کلا بڑنگ ورکو کلا بڑنگ نو ورکو
2: بالکل بالکل بس تاسو ته هم خوشحالي او شکر الحمدلله را ته په صحت روغ لاره چې موږ داسې ښکلي پروګرامونه کوئ.
0: ماشاءالله ماشاءالله ډېره زیاته مننه لوبنا الله دې خوشحاله کا. دا راتو چې پروګرام دې سره وړي سب شاملوي سحر سحر کې.
2: زه خپل وایم چې ما د ایش مهر بل آیل کنه نو خلک زه وایم چې دوی ډېر زیات ریزلټ دی کنه خو زه خپله چې یوز کوم زه د ما ته د تیل خلک وایي چې زه تیل نشم څکولی کنه نو ماشاءالله زه خو داسې خو د خوند کله کله د خوند دپاره هم څکم بس عادت یم کنه چې تیل ونه څکم نو بیا خوند نه راکوي او معدې دپاره هم ته مطلب ریزلټ پکې
0: بیماری دپار استعمال کری دار رتو آیا تکلیف خوشحاله اوسې ها وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لبنا ورا سرا د ورسک روڈ ورسک روڈ زمګه پروڈکټ ملایوی کی هر دکاندار سره ملایوی کی بلګور کال پلی کر سر سوق دی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. ستړی مشی
0: ستړی مشی په خیر علی شکر الحمد للہ تبرا توائی تروری سنگ گئے طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گوانڈیانی سنگ گئے دی
3: بالکل خیر دے سنشتے ساموس سنگ دا پلار دی
0: شکر الحمد للہ مور میں مخدا و پلار میں مخدی خوین دیرون میں مخدی تبرا توائی کور کے دی خیر دے خواخی بی بیری سنگ دا پروگرام آوری کنا آوری نا نمخو نشتے
3: دے کور کیا آوری پروگرام روزانا آوری
0: پروگرام نو روز آنا ہو رہی ہے. ہاں ہاں ماشاء اللہ موسم سنگ دے گرم شوے گنا دے گرم شوے ہاں ہاں ماشاء اللہ ذا اللہ جی کم نے بدک کریں گے ساتھی ہاں بس دا خو ژوند دی مړی چې انسان چې کوم دی کنه ژوندی وي نو کله به گرمی وي کله به یخنی وي خو انسان یو کوم د ټینګ نه

0: کوله سره کال بلی کې سوق دی ها. السلام علیکم. ستړي مشې په خیر علي. سوق خبري کوي د کم زینا چرگان کے بس لال کے محمد والا ماشاء اللہ در تمر کا پروگرام اور ریڈیو باندھی 2022 خوشحال ہے مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن ہے سونا مطمئن ہے خاطور پروڈکٹ زبردستی فداسی اور دری پروڈکٹ پہ کیا تھا کہ ڈیڑھ ہزار تک خوشحال ہے استعمال ہے
1: جی
0: فداسی اور دری پروڈکٹ پہ کیا تھا چتے استعمال ہوئے بس خوشحال تھے ماشاء اللہ ڈیر پروڈکٹ دینا سب پیغام باور کے ٹول خواہندروں نے استعمال کی کا نا ہاں ماشاء اللہ صحیح ڈیر جاتا مانا نا خوشحال ہے کال کے بولو جی جی ویلا سلام دے خاجہ ٹک شو خان ناظمین دے چکم دے نو سلام دے ناظمین بچتا ودے ہاں خاجی وائی السلام علیکم انام بھی سنگ طبیعت بھی سنگ دے پروگرام کی درتا ہوں ویلکم وائی اما کرک ریڈیو دی آواز او کے اجوا گل یما لکی مروت ناس رخور سباحت گل چکم دے پروگرام اور سلام کو وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ بل کا سر کال پلی کے بانی سوکھ دی ہاں السلام علیکم ستڑی مشے بخیر علی شکر دے خیر دے ترور سوک خبریں کبھی ماشاء اللہ اشما بنگش ٹہنگونا وائے کن سنگ طبیعت مزاج حالات واقعات خپل پردیخ پلوان ٹول شکر دے خیر دے پکمی ریڈیو پروگرام ہو رہے ہاں ماشاء اللہ صحیح کار کئی کنا صحیح کار کئی دا ٹائم اوش پی اور کنا گرمیم پکی اور کلنا کلا پروگرام آؤ رے پروڈکٹ خرچ ہوئی کہ نہ خرچ ہوئی پخپل کور کے ماشاء اللہ کم کم پروڈکٹ خرچ ہوئی نا دا عشما کم یو پروڈکٹ خرچ ہوئی دار ٹول خرچ ہوئی کہ نہ لگ لگ بک خرچ ہوئی ٹول پک خرچ ہے ماشاء اللہ نو خل کس ہوئی خل کس ہوئی خوشحال دی کہ نہ زمنگ دا پروڈکٹ نہ دار تو آیا دا کم یو پروڈکٹ نہ ڈیر زیاد خوشحال دی بلیچ ہونا خوشحال دی سو چ بلیچ ماشاء اللہ زبردست کار کے ویگ نا او پخپل زمنگ پروڈکٹ نہ خوشحال ہے پخپل خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال تب خپل خوشحال ہے کہ نا ماشاء اللہ کم یو پروڈکٹ دے پہلے تھا استعمال کے لگے نا بس دے کور کے خرسول شورو کل ہاں سنگ شل سر سنگ شو خشکی ختم شو سے پیغام اور کے جو ٹول خوائن دنوں لا چاہ ویختو کی خشکی بھی نو عشما دے استعمال کی کہ نا محمد خدایا پاک سنگا دروڑم دارا تو آیا پا ہوا بے دروڑما کچھ جاز لے کو پروڈکٹ سوکھ دروڑی نور سمیت بھائی خدا نور سمیت بھائی تب ٹھیک تھا
1: ہاں صحیح
0: صحیح ہے ان شاء اللہ. ہاں کمپیوٹر والا قرآن شریف پڑھتا ہوں اخلی ان شاء اللہ. صحیح ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو ڈیر زیادہ مننا تھینک یو خوشحال اسی ہنگو کی زمانہ پروڈکٹ ملائی ہوئی. ہاں پدیمین بازار کے چکم دکاندار دے وکاس کاسمیٹک سٹور ہو

0: بجو ان شاء الله پروگرام کو مها پته نټ باندې ان شاء الله چې کوم نن اورې دیش سعید وایز دی اوکی دی ایم مروا خان ثانک یو ډیر زیات مننه فاطمه ان مدیحه وایز سلام در وخت د 400 دین درو جو څنګه خی تګون می جاجو نا کیسر موبایل زون منگل میلا ملک علاج مارکیټ کې تمام پروډکټ ملایوي کی سویټ انعام جان ګډ مورننګ سلامي کی بلګا بای اینڈ فاطمہ بارہ سے نکلی تھی السلام علیکم بھائی سنگ گئی انعام خان سنگ گئی الفت خٹک کے مدد کرک نہ ریڈو باندھ رہی آواز بالکل اشکل مزہ ردرو میں خان
1: مکلی بیا سلا غصائی
0: السلام علیکم انعام بھائی خوشخبری محسود دو وجرستان دعا گان سلامون کو مڈر زیادہ السلام علیکم انعام بھائی سنگ انا یا محسود پر مخبل کو رہا فجر سلامون دعا گانی کبھی سپت اللہ دو وجرستان دعا گان سلامون کبھی شفیع اللہ یا مجید دو وجرستان اور ریڈی ٹیم بھائی پرگرام اور انتا سلام کو مخیا سلامون میں کبھل کتا اپر دیرن اپر گان سلامون میں کبھل کتا سلام نورا خان یا مہانا یا مروت سلام نام خان وائز دی کلیئر السلام علیکم آئی ایم سمی شاپنگ سینٹر فروم ککی ماشاء اللہ انعام برو نائس پروگرام دے ہاں ڈیر زیادہ السلام علیکم انعام سنگ آواز دی بالکل اوکے عائشہ یا مدوگان سلام علیکم انعام بھائی سنگ گڈ مارننگ بھائی زمنگا پروگرام

Okay, assalamu alaikum and assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa ma chital sta sipatuna kawal ta bazama pat pat ghaibatuna kawal. Ma chital sta sipatuna kawal ta ba pat pat zama ghaibatuna kawal. Aur yaar kho juda kado ghamazan urana. Wa yaar kho juda kado ghamazan urana. Ma ba pasar til janguna kawal. Aur ma dar ta laz da mohabbat dar kade ho. وہی مادر تلاز دا محبت درکڑے ہو اغلا مانا نفرتو نا پٹ پٹ کول اور ما خو باور دی رو پا حغی باندی انجنیر سے حغی با پٹ پٹ خیانتو نا کول اور انجنیر دمرا چا مالا ما جڑا دردلے ندے چا جڑمی چرت جدا کڑے ندے ویلکم بیک سٹڈی مشی پخیرالے ٹولو خویندو رونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سٹڈی مشی پخیرالے وے ما دے 12 بجو پا پروگرام کی اور پروگرام تا ویلے کی گی لانچ ٹائم تا زما آواز ہو رہی زماغہ گو رہی اور صرف پیر پا پیر یعنی منڈے ٹو منڈے تا زما آواز ہو رہی اور عوام چکم دے گنا 88.4 کرک ریڈیو باندھی ہو رہی ہاں 88.4 امن ریڈیو کرک باندھی ہو رہی اور پروگرام چکم دے گنا آئے گپ شپ پروگرام دے لنچ ٹائم پروگرام اور روزانہ نہیں کی گئی ہاں صرف منڈے ٹو منڈے یعنی پیر کے دن کی گئی ہاں پیر ادارہ نہیں رہی گنا چی استاسو پر زبان کی اور تسے ویلے کی گی درہم ویلے کی گی زمان سمرا خیال ہے کہ اول ویلے کی گی اول ویلے کی گی اب تیور رستے ویلے کی گی نا اور دویم دریم دریم بولے کی گنو دریم اور رس بانے خواہ مطلب دریم بانے چکم دن ساو زمانگا مل جاتی آئی کی گی صرف پیر کے دن کی گی دا پروگرام

0: علیکم بھائی زہم راغلیما نیٹ بند شو اوراما می سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور فرام بیوٹیفل اخپل کور نوشہرا ماشاءاللہ نیٹ بند شو ری ہاں راضی ستا سو بیک ٹو بیک کال یس کوما اور کال پلی کر سر سوگ دی سویل غاڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ منگا ٹول برابر خیو سوک خبر کبھی تھا کم سے نا
1: خبر
0: ماشاء اللہ ولزلی کالو کو کنا دینا مکھ ادھر تھا کال کڑے چڑھتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمر ٹین پروگرام اور ریڈیو باندھی
1: پتلو رات لو زیادتی گی
0: یکل رضا کل بزد رزم مینا دس ٹپی رتو آئے گا نکم ٹپی رو باندھے اور سارا چا ٹپی خوخی گدار رتو آیا سارا چا ٹپی خوخی گدار رتو آیا کرن خان ٹپی پر تپلے کم اوکے ٹینک یو ڈیرا زیادہ مرنا خوشحال ہو سیدھا کال کے وہ لوڈیرا زیادہ مرنا فوائی چی لشکی لشکی خوگی ٹپی رو باندھے اور بس کرن خان جب تخبر لگی ہم کہنا سر ادھر میں ٹپی میں بھی اور ہاں

ریڈیو عمل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: پخپل کور یا بہر خالی زینوں کی اونی بوٹی اوکرے زکچی اونی بوٹی زمون دروغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا۔ کلچے تاسو پخپل بدن کی سی قسمہ تکلیف محسوس ہوئے نو زر تر زرا خپل نزدے ڈاکٹر تا لاڑ شے۔ د خپل زان نا سی قسمہ دوائی ما استعمال ہوئے زکچے د زان نا دوائی خوڑل د صحت تپارا نقصان دہ کی دیشی۔
2: ریڈیو امن 88.4 نشریات دتی دا اورے دو ڈیرا مننا۔

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ سبحان

0: کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
1: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

عائشہ وائی جی السلام علیکم عائشہ اینڈ زارا افغان سرائے گمبیلا وائی جی دعا گانے سلامون میں قبول کا آواز دی بالکل اوکے دی پر ریڈیو بانی مناہل وائی جی سلامون میں قبول کا سر جی ز مناہل خبر کو مہا اور زما سلام بزان مانی قبول کرے سویٹ مامو جانا آواز سویٹ مامو جان سلامون میں قبول کا آواز دی بالکل اوکے دی تغبئی ریڈیو بانی وعلیکم السلام مامو سنگی پروگرام دے زبردست دے ستاسو پشان دے آئی ایم ابو ذر فروم شانکر تاسو ٹول پروڈکٹ سے مالو اور کمال نہ ڈک ریزلٹ دے ہاں ذرا دونوں من لگا داس دے شانکر ہاں

Haji, welcome back. Haji Gula, all product available. Khanzareen Shoes and Cosmetic Store. Khanzareen Shoes and Cosmetic Store. They da po pirsado ki dekam chita gbe wala pirsado. Dakkal ta Khanzareen Shoes and Cosmetic Store. They away zama ho gorur pakena suide sara. Tamam daish ma product milaiwi. Ha ha. Se kisme ki product thaus la pakharwi po Khanzareen Shoes and Cosmetic se milaiwi ki po. پرسدو کے ہاں عزیز تاسو کال میں شامل ہو پسی پر 315-94-72-30. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال کول غواړی نو د اشما هر یو پروډکټ د بردو نمبر لیکلی دی 0315-94-72-30 0342-311-2292 ماسر خبر یا طریقے کول غواړی اشما کاسمیٹکس پاکستان په پروګرام کې 0342-311-2292. السلام علیکم. ہلو ہلو آواز میں درزی آواز میں درزی. ہاں مسئلہ کی دیشی. ہاں دا سگنل ہو مسئلہ کی دیشی. شکر بلہ سرکال پہلی کا سوک دی. ہاں السلام علیکم. ہلو

بھائی سلام اور ملالہ افغان پلوشا ستارہ شاہین مروت انعام بھائی اکرام بھائی ولی پروگرام تندر راضی بھائی کا کہنا تو لنڈی بلا خو خیر چ راضی ہو کن راضی ستا کس کر رہے شازیب مخلی سے شاہی تنگینا با جوڑنا سجاتے میں سلام اشمعال پروڈکٹ منگ سر ملاوی گی ہاں جاوید ہم چائی تنگینا میسج کی تو گانی سلام نے کی پروڈکٹ سر ملاوی بھائی شاہ بیسل بھائی تو آیا سور دو بھائی ایمالیم دتخبینا دنوی کلینا تاسو تا سلام انعام بھائی تاسو تمی یو کار ویلے او مال پ دیک اپ نے کی لکار راکے کار بدر گیا حاجی صاحب سہر چی راپاس دمنو وڈ سکن پر آئل کنٹرول فیس واش ڈیلی فیس واش استعمال ہوئے ہاں سلام دینا سائم احساس پلیز تاسو زبیر لا اشما رائے سیرم رولے گا انشاءاللہ درو بلی گودل ہاں بھائی اشما ہربل آئل پرائز عمر دے شیمپو ظلم نائم دبا جاؤں آئل 500 بانے شیمپو 300 روپے بانے السلام علیکم حسن یا مدرن سنمون میں کبھل گیا سرانی گمبیل اس نور خبر کو اور مہک دبرن دوگان سنمون کبھل السلام علیکم بھائی جان سرنگ وائی چیز ستا خورم دخبل کورنا آوازی بلل اوگی السلام علیکم انام جانا بھائی سنگ آزاج شو اے ون دا ستا سو پشانتی ز شگوبتیم دا مردان شہباز عبد الخادی السلام علیکم امو آئی ایم سمی شاپنگ سینٹر فرام کی نام برو پروگرام بھائی فٹ وائٹنگ کریم اسٹا ہینڈ اینڈ فٹ یاد ہے بالکل جکم دے انشتہ ہاں اللہ سنو اور دخبو دا پارے کریم جکم دے انشتہ ہاں بلیچ ہم اور اسکن پالش ہوں لہسن اخبار السلام علیکم انعام بھائی سنگ آپ کا آواز صحیح ہے 4.4 مدیحہ اینڈ ملیحہ پروم بنو مانور تو بابا زونا تو اگانی سلام علیکم السلام علیکم بھائی تاسو کریم دیر خست دی ہاں تاسو پتہ لگی لے زمون کریم دونا خست دی وے مو دے جات خوشحال ہوں سمرین د خپل کو وے سرجی سنگ ٹول پروڈکٹ مردان کی سلیمان سر ملائی وی زن اورین ہم سلیمان دکاندار چکم دے کرن او پ جدرو مارکیٹ کے دے ایس ایچ پنے ہم باندے دے ہاں پ شہیدان بازار کے بس تم دعاگان سلام کبھی تغبینا مامو سم خوشحال ہیں ایس ایم ایس شامل انمول انمول ڈیر زیادہ خوشحال ہو سی ہاں جہانگیر بٹانی دعاگان سلام کبھی لچ پت دعاگان سلام کبھی کائنات کرشم تبسم تغبینا نورین دفسل آباد ازراد شاخ نمبر چھ شاخ نمبر چھ کی جنید فارمیسی سے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی پگل آباد کی امین افریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دبئی مارکیٹ درہ کی گل سپر سٹور سر ملائی رضیا افغان ادریس دا کاکا سے مہمان دا کاکا سے عائشہ زہرا افغان اکرام امو اور آپ کو مدر کو السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹائم نہ سر ختم شو انشاءاللہ کو زندگی و موقع وا بیا پر سے پروگرام کوم تر بیا پوری خپل رور کور بھائی نام خان لو ور کی اجازت اور واحد اللہ یہ مجید دا باجوڑ مامون ٹائم نہ ختم انشاءاللہ کو زندگی و موقع بیا پروگرام کو تر بیا پوری دلوی اللہ پامان ڈیر زیادہ مننا تھینک یو خاموش لسنر دلوی

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

0: اللہ دین پروگرام سے گپ صاحب او مشلہ ہوں ایور سر کلو صاحب انت زر نظر مقابل کے السلام علیکم ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام علیکم السلام سو خبر کڑے کیم جنا میرے
1: روز مجید فرام
0: تخت اچھا جوج موجود تخت نصرت نا
1: جی ویسرا
0: اچھا جوج موجود پروگرام سے کلا چڑی ماشی ڈیر سے مدار ہو گئی اچھا پرچیم ہوئے پرچیم اکسلی اکلے اچھا ہیری پیپر بس ختم اکسلے ہاں سوم کلاس والے دی سکس کلاس والے دی اچھا ماشاء اللہ بس خبر بس سکس کلاس والے کم نکا نا پیپر بھی اور دن دگا تیر شلے سمرا کی مو کا محنت خوری مکڑی وہ نمبر اکشلی درتا ملا جی وہ پرچے مکشلی کڑی کا محنت خوری منی کڑی نو بالکل نمبر بیان تا ملا جی ہاں او زڑ زوت کٹ کے جی ہاں بالکل بالکل بس دن دے خوری محنت کی انشاءاللہ اچھا خوری اور محنت تو بالکل ضائع کی جی نا اچھا جوج مجھے پروگرام تھا مسر اڑی دی پروگرام سے سر سر شامل ہوئی
1: ہاں
0: اچھا اپڈیٹنگ کرتا ٹھیک ہے دس سرنگی خبر دو
1: بھائی
0: ایسا وا یا یا
1: سنت رضا اسٹیشن کے پردی ہونا دی اسٹیشن پلارا جی ہونا دی
0: ہاں
1: سنت رضا اسٹیشن کے پردی ہونا دی اسٹیشن پلارا کے ابھی ہونا دی دگل دگل پگے گا کہ بنی نگر کو
0: ہاں
1: تم سے ملا پر لی ہونا
0: دی
1: ہاں
0: اچھا ماشاء اللہ مڑ سشا مکڑی تھی.

0: ویت چاہیے مسکان ہٹک جی سلم ویر کے خف ہٹکتا وہ آئینہ ہٹکتا ہم ناشنا تھا فاطمہ وزیر تنتا ہوں سلم ڈیر جو تمہنا یو جہان او دار تو چے دمش پروگرام خف ہٹک کوریو کنا فاطمہ وزیر تنے تے کہ ڈیر چم سی پروگرام سے پارٹیسپیٹ نہ در سر کڑا ہم ناشنا ہوں بالکل ور وی آئینہ ہٹکے ہم ور وی ور پروگرام سے نیکسٹ کلر سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دم خورا کے سوکھ دکھم سنا اچھا من ہا ہاٹک فرام کرک من ہا رکھ دے پروگرام سر کلا سڑی ماش سے ویل کے مینا گئی
1: تھینک یو بھائی سرنگ
0: بالکل ماشاء اللہ میں شوشو بربر آواز کلیئر صفا در سی
1: جی بالکل بھائی آواز دیتے ہیں
0: من ہا موبائل سو زل دے کال کڑائی اچھا دے مور سے ڈیر نہ کڑے وہ چا پروگرام سے ڈیر کل نہ کڑے جی
1: بالکل
0: جہان بالکل

0: کل کل ٹیم بیار تو بھی کنا چے
1: ہم کل سے سلام نے مزو کوا کر بھی دیر سلام تے کہو الا پاک تے جندے لری الا پاک تے مزو
0: بندا دا گنے کے سائیڈ دیر جتم نہ گل منتر یو جہان مننا یو جہان مننا بے حد مننا مرویش میں کیوٹر شان میں سی بھائی پلیز پلے آل فرینڈ تے کیڑی مینا بدنامہ بشے اج سائیڈ دیر جتم نہ مینا بدنامہ بشے گور کے چرتر تے ملاوٹلا او ٹائم سے کنا بالکل سر ختم دا ایئر وی تھنک پروگرام سے آپ سے مسئلہ ہوں یہ چھ مینا بدنام ہو سے گور کے چھت کے زر نظر سے ملا فلا او بالکل دو اسپیشل دے کیوٹ جہان فرمیش تھا کڑا دے ڈیر جتا منا کہ یو جہان منا کہ مو میسج اور سوچنا اوئے اے ای تو کنا

0: السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. آر جی شاہد خان پروگرام سے ہر کلائیں خوش آمدید. سٹڈی ماشی پخیر رغلی جی پخیر رالس درتے آئے ہوں. امید لر اچھی شفا کاسمیٹکس پاکستان تو تسے انتظار کو جی خو انتظار گڑے شوے ختم ہے. تسے میزبان آر جی شاہد خان ار رسید لائی دائی جی خو شاہد خان نا پداور اس گوشائی نوی زون سارا یو بل ہدا سے بڑی گاڑ ہوئی گنا کلاور سارا زب بڑی گاڑ شو کلاور سارا دائی بڑی گاڑ شی پروگرام سے سڑی ماشی ہر کلائی ورت بھی آئے ہیں. اس تڑائی ماشے پخیر رغلے اس طرح چل رہی جی شاہی جوڑی ہے خا جی وی آیا کا نا نوی تزاو کا خا بیا
1: خرینا دی تو یہ
0: ویلے لگا جو سڑیا لگا جو وڈا رہے دے کنا
1: نا مائک تے بن کڑایا
0: مائک میں بن کڑایا وہ خمو آگا مائک میں ننتے تا بدل کڑایا وہ زکا بن شوائے وہ
1: شاہ شاہ
0: اے آگا پکیم نمبر میں چھتا در اولا وی دیکھنا میں ننخا تو کڑایا لشکی مر مخشے کڑایا
1: گرمی خرب کڑایا
0: گرمی دھس گرمی دی چھو مکا سو گیا چھو زمین چھو دلتا دے بے وہ یو ٹھاپر تایی شو چھو پاسے زورتا نوست ہویا
1: خرب کڑایا زائیو تو کڑایا دے
0: شفا کاسمیٹکس پاکستان خود شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خود شفا کمپنی شفا فیس واش پتا بندے خبریں اتر

منگل میلا شے رحمان اللہ اینڈ ذاکر جان سرا، ہلال چوک شے عامر بیکرے سرا، ڈومیل شے صدف کاسمیٹکس ڈومیل، مہتاب کاسمیٹکس ڈومیل، شاہکار بیکری ڈومیل، ٹاؤن چوک شے رضا شاہ کاسمیٹکس آر ایف پلازا ٹاؤن چوک، آجوا بیکری دورانی کالج کا بالکل مہمخ، شوال جنرل اسٹور لکی گیٹ، احمد ملک شاپ لکی گیٹ بنو، نذیر ٹریڈرز لکی گیٹ بنو، دریا خان جنرل اسٹور لکی گیٹ بنو، صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو، گلہان شاپنگ سینٹر بنو، حاجی ستار کباڑ گلے تا بالکل مہمخ، حق نواز جنرل اسٹور جانزیب گلی بنو، المدینہ بیکری میریان گیٹ بنو، نورنگ شے اعظم شاپنگ سینٹر نورنگ، نیو شیر پنجاب بیکری نورنگ، شیر پنجاب بیکری نورنگ، فریش وے بیکری نورنگ، ادھر دینا علاوہ منیری گلے شے پنورنگ شے تسیتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دینا علاوہ منیری گلے شے نورنگ شے جانگیر کاسمیٹکس سرا، حاجی اختر شاہ کاسمیٹکس سرا، ادھر دینا علاوہ پہر جنرل اسٹور سے تسیتا ملاوی دائی شی گنڈی چوک طرف تک کلوڈے سائی پہر جنرل اسٹور سے شفا پروڈکٹ موجود دی، حضرت علی لکی مروت کرک شے عبد الرحمان کرک سرا درتا ملاوی دائی شی، ادھر دینا علاوہ طیب کرک پچھائنا پلازا شہیدی کندے دلتا ہاں درتا ملاوی دائی شی، عمر دین پلازا شے تسیتا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر سرا ملا ودائشی، دینے علاوہ پونے شے تسیتا ملا ودائشی گل محمد باز محمد اتفاق ہول سیل ڈیلر سرا پونے شے بالکل دکھوندائے۔

زاہد اینڈ عابد شاپنگ سینٹر، زرگران بازار تجوڑی، الشفا بیکری اینڈ شیر پنجاب بیکری گنڈی چوک، سید رضا سویٹس اینڈ بیکرز منجیوالا چوک، عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا، حکیم دکان حیسور علی خیل مارکیٹ سے تسی تا خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم، فیس واش، تیل او شیمپو پاسو نہیں سرا ملا ودائشی۔

0: شفا کاسمیٹکس پاکستان خود شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی کا دنے دو غینا ڈبینا ترسری دے مخ گونزا دے مخ تور ولان دے سترگلون دے تورے خالکے نو جناب خبرہ ہو رہی استعمال یہ کئی چچا ہے خود شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم جناب بہتر ریزلٹ دے برا خود شفا کمپنی شفا فیس واشر سارا استعمال کی چھ دوا فیس واشی نا دی یو دے مالٹے دے یو دے نمبدہ ویٹامن سی دی پینزش پی رو ہاں
1: نمبول نا انار اللہ
0: بل پر شروع ہے انار ہاں
1: ملٹے بول نہیں صرف انارو ملٹے بول دی
0: انارو ملٹا شوا
1: بالکل فی الحال لکا ملٹا شوا صرف ویٹامین سی
0: ویٹامین سی
1: بس لکا گرمی شوا لکا
0: پا انار شے
1: پا انار شے آ جمی دے پر ہوگا نا ویس فی الحال گرمی دو ویٹامین سی خال کا
0: اوڑی او پا گرمی شے ویٹامین سی دیر ضرورت ہاں
1: ضرورت بھی بالکل دانے مانے چیز بھی خال کے بندے
0: صحیح دو ٹھیک شوا کلر اخالی
1: بالکل
0: چیمیش سرا سوکھتا ہے کی مسند رہتا ہوئی آئی کیا نا السلام علیکم سوکھشوے گڑی کھیلیے اچھا گڑی کھیل سرائیں گے دشردی وجہ تھا گڑی کھیل سڑائی وہ کیا سرائیں گے گڑی کھیلنا میں تھا
2: گڑی کھیل کوم دا
0: نا کوم خدا ہے خدا کا گڈی خیل سڑائی ہو کیسے رہیں گے بریتے والا تو لی دلا ہو تو لی دلا ہے وہ کہنا مو لی دلا ہے مجھے لی دلا ہے میں تو نہ پشتا نہ کڑا اے پیشا نہیں بالکل خبر ہے تارا خواہ اکڑ لا گڑی کھیل داسے وہ گڑی کھیل بھی داس وہ من دم رچ گو برداشت
2: کو
0: انتظار میں لگتے
2: نہیں
0: رام دے کا مرد
2: اللہ
0: بخش چلو بالکل صحیح خبر ڈیرا ڈیرا مننا کو حضرت علی یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ دی کال کا والے خوشولو سے ابود سے اور نکہ خود اسا سے مرد کنا دو پشکرائشی یو جہان مننا کو تھینک یو ویری مچ شفا کاسمیٹکس پاکستان سے بل کلر خالی سوک تیرے سر کیم جن کال کڑائی دے السلام علیکم خیر دے تو شایے وعلیکم السلام ابل ملگرہ میں یہی وچ دل کچے بیخی چار لیار نشتا دے شاہ
3: یار بس وجہ تو سٹاپ پروٹین
0: وچ بیخی چار لیار نشتا وچ گڑ دا اور اس کی مد جواب شاہ پ بلاڑا ولی وی خزاوی ہے بس
3: بس نن میں بیا تے لوڑا
0: ہاں موٹر سائیکل دے روڈل کا پاؤ سائیکل میں شام آزاد بندے والا
3: موٹر
0: سائیکل بندے ہوئے ہیں جتنے کلا اسٹارٹ کے جو ٹیلی فون در پہ سے کام جناب ڈیرا مننا کو یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ جی.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے چپا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکنسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ڈرتا کہ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس

جی بالکل رجن کے پروگرام کے بھائی سوال ہمارا رو آگے سوال جواب ضرور چھ لکھنا لران صاحبانا بک اور سرا میسج کم لکھنا آگے نہ ہم کو سمر ہاں زم گلی سن دی آگے ٹول تو ان شاء اللہ گفٹ میں لوے گی انسان انسان پر جسم کے آ کم ایو حصہ دا چھ اور سرا نہ سوجے گی ان انسان پر جسم کے آ کم یو ایسا دا اور سرا نہ سوجے گی بالکل دا بدن زم گا پروگرام یعنی سوال دا بتا سو منت جواب ضرور 03228998999 بنے رکھوے

0: جی بالکل سر گرو نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. جی میں سو خبر کرے کم جناب ٹانگ نہ خبر کرے
1: مامور.
0: اچھا مامور دا ٹانگ نہ پروگرام خیر کلے سڑی مچھ در لوایو بالکل خیر گئے مامور اشے
1: الحمد للہ
0: پروگرام اور پروگرام سرنگ رواندا چیر روان دا ٹانگ پروڈ بنے دا کم گلے امام دا کم یا پدے روڈ بنے روان دا کیا آگایا یہ سر تا پا بائی پاس والا بل روڈ بنے چاڑی خان تلار پتلے
1: آواز دکت
0: کیا سگنل نراجی. آچھا سگنل ہے نظر جو سگنل ہے والتا بدا سو ہوئی کانا چیر سگنل لزر پریش دا والا سو بجے رسا ہاں. اچھا اور بھی خیلی بخبر ہے ڈیر ہے جیتا مننا ہی یو نانے مننا لے ہدا مننا یو جہان مننا جی بالکل ٹانگ نا کال کو یو جہان مننا کی شکریہ کی بالکل ٹانگ شو دینے لاؤ ڈبر شو دینے لاؤ چکم نکنا کیا دے ٹریفک چوکی سر دیکھی مو سیت ہمیو پیٹک کی مو اسپتال ہے بالکل اگر شاہ اٹول پرڈک ملا ویڈی دینے لاؤ چکم نکنا الشفا دے وخانا سر اٹول پرڈک ملا ویڈی دے سر سر چکم نکنا بلال مارکیٹ سے فرید جن ٹھو سر ہاں پرڈک ملا ویڈی اور دینے لاؤ بڑی خان سے ہر کاسمیٹک ہر جنرل سر پروڈکٹ ملے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: وبرکاتہ. جی برو میں سو خبر کرے کیوں جناب.
1: حضرت مولانا شیر محمد نارب خیسور.
0: اچھا نارب سمن خیسور نا
1: جی
0: ہاں. اور پروگرام شہر کلے سنیما سے در لوائیو
1: اللہ دے تو مش برکات ہو چلا.
0: ماں خیال کہ فرسٹ ٹائم تو کال کڑایا.
1: جی ہاں فرسٹ ٹائم کا دینی جنگی دبائی کا دریم دیکھون لیا ہم سارا منیاری بازور
0: سے. آشا منیاری بازور سے دریم نمبر دیکھون بے جنگیر بھائی تک اسے بار بار بیٹھ دریمو خوئی وارو جدا سنے ہوئی چیارہ دا چائے اسے در بنا ودشو
1: تو سے مشکل ہے چیرے سے یا
0: نا خو جنگیر بھائی تا دینے لیا ورشو لکمان پترہ دا سے ورشو دے سارا چکیم لیکن عبد الرحمن اسو سارا ملاو شو دا سے چکیم لیکن دے کیم ارسلان شو کبیر سے کنا جنگیر بھائی منیاری والی کبیر سر پسٹ سے شعیب جان اسٹور ماشاء اللہ بس انداز کم کال چیری کہنا کہ جنگیر بھائی تھا پروگرام سے کال نہ ملے بھی آگے سر دیکھے آگے سر کلا ٹائم زبیر بھائی بھی آگے ڈیر جوت کال نہ پوچھو بولی کہنا بالکل ہے مو پنا پروگرام سے کال کلر سے خفے سے پروگرام سے کال کلر سے دین علاوہ چکم نہیں کہنا نور سمرہ دے انعام بھائی دے اکرام سے ریگولر میسج کے انشاءاللہ ایڈریس ادھر شامل
1: جی بات اس طرح ہر پروگرام اشما دے ہر پروگرام دے ملے کا سواشی دے کا بلیچ دے چے پشائی می فیشو دے دے
0: تقریباً
1: بالکل
0: بالکل آواز ڈیر جوت ڈیر جوت ڈیر جوتا ماننا یو جہان سیکھتا ہے دیر جو آواز بالکل رجو تمنا بس دیکھو نا ڈریس یوز بہار سر شامل کے جذبات کھلے. اچھا سائنو ڈیر جو تمنا بالکل دادی کون ایڈریس ادھر سر شامل کا تم رہا دے کیا دے من یار گل تم رہا دے کان درون دے پھول سر دے اسما کی پروڈکٹ کنا آغا ملا وی جی من یار گل بالکل جنگیر بھائی سر دینے لو لقمان شکیر او ارسلان دا داس کیم دے کنا نور سم رہا دے کان درون دے پھول سر ملا وی دا شعیب کاسمیٹک کیم دے کون دے دے سر ہا ٹول پروڈکٹ ملا وی جی ورتلای سے او بالکل نیک پنے خبر دری میں ورتو جے پر مو کیم کال کڑا ہوں امی اسپیشل تو تر گلی. السلام علیکم. سو خبر کر کیم سینا اچھا خوشا گول خبر کر دے بیوٹیفل کرکنا کیا بیوٹیفل ڈومیل نا اچھا بیوٹیفل ڈومیل نا خوشا گول تا پروگرام شہر کلا اسٹڈی مارٹی ویلکم نا ویلکم ملا یہ ابلا ترخوا گول چیر دو আচ্ছা বেহাদ মান্না দাগুলো বিচারা জো কালুক দাসি কিমনি কেন জো আকফলে দেখে লাতে জহার ও কিশমা কাসপাটিক প্রোগ্রাম শাও এ কাল না লাগে রে কানিন সো
2: আবালা
0: রে স্কালিতা কানি বাচ্চো কাল দেন লাগে দানি কাল খুদে বলা রে গিলে মনে খুদে খতম শুলে ও রেগুলার মাসলা দে কিমদে দাগা সাইকেল দে এন্টারটেইনমেন্ট শো কো কেন টুল ইস দে রেগুলার মিস সারা ওস পার্টিসিপেট উই লিখে
2: ইস্তেমাল
0: করে দি
2: কেন
0: পেটানি সালাম।

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. ارچی شاہد خان پروگرام سے ہر کلائی خوش آمدید درتے ہیں. سٹڈی ماں سے اوپر خیر رغلے سٹڈی مڑی ماں سے خدر بنے اور دن کے شفا شفا نا پروگرام دا جڑا خبر سارا دے تسی میزبان بالکل حاضر شو ہے خوشلی وندے خبر سارا خوشلی اترے سارا خوشلی خبر شاندار غزل ٹاپے بالکل جی تسی اچھر تو سہی نام دیار جی شاہد خان سارا اس سے ویلے چے پروگرام دا جڑا خبر ہے ڈیر خل ڈیر زبردست ڈیر مزے دورے او دین علاوہ خواجے خواجے سندرے داہت پروگرام حصہ ورسارا ورسارا گال سنو دے تسے لائیو کالا ٹیلی پین کالا خواجے خواجے خبرے اور اتر ہو رہی لائیو کال نمبر دائی صفر 927 291 292

جناب بالکل چې کله مو ګرمي وشي کنه نو مو یوت کوي کنه. ہاں نو تو سو یہ شاید خانہ چی بتو یوت کی بھی اوسل بھاوی یا ادا لے بھاوی کہنا چاہے تو سو پموش ہے کہنا او گرمی ادھر نہ بھی راشی خاصا خبر میں درتا وگڑا کہنا اے چکلا یوں نیم داسی سڑائی بھی کہنا چاہیے یا مثال دردی جی یا پتا تکلیفی یا تبا بھی ساری خوشی جی ہاں ادا سے سوچ بھر بدل کے چو تو ہاں یا دا وڑی کے جھنکائی جوڑی کہنا مانے بالکل غلی جی نا بیا مور بھی تو یہ اپس کا کے وقسا کا کے وقسا کا کے آئی نے پیشو دو آئی نے مائنا کا دو آئی نے اپنے کیا جھنکائی جی کی بڑا تغلائی سی دائی پا مائنا کا پا پیشو سی جی کہ جی سوچیے بدل سی خبر آئے بدل

0: جی جناب کدا پروگرام تو سے فرسٹ ٹائم مور وئی جی نو میسج رو تک ولائی شے میسج طریقہ کار دای آر اے کے ولی کے سپیس ویر کے خپل خبرہ قصہ شیر لتی پا ٹاپار ولا جی پ 85 83 بندے یعنی پ اوتا پنزا اوتا درے بندے. السلام علیکم. جی رائت اللہ استڑا ماشے بالکل ٹھیک ٹھاک رخ جوڑتا شاہی بروبار یہ
1: سائیکل
0: ورکتا ہے. خدا خود بلا خبر ہے موتر پزڑش والا خالی خبر خود پکشے رہی تو ڈیرا مانا نا جی. وعلیکم السلام بروم نا پٹسا چکلا ختم شی بیا روزا. ہاں جی جناب یو آواز در بندے وہ روخ سڑائے مزے دور بندے آواز ٹولہ برے دن کے پنوم بندے بھی سویرتا بھی آئی

0: جی جناب بالکل یو ځلی بیا روغلی و پاسا سره د ډېری خبرې دي تاسو میسج چې روغلی دي په او ته پنځه او ته درې بوندې خدا سے ورو ورو رازا ورو ورو رازا نو جی بالکل رو رو را درومی جب تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو جب تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی تو مجھے محبت کرنے کیوں دی اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا جی پپل نم دے ندر نکل آئی دے لکے نم دے ہندر نکل آئی نہ پیڑ جی ویلے پوتے شوائی دائی ویئر شوائی دائی نیا خبر خود میسج کوالے یو جہان مننا جیو لالے سلام نہ سلامنا ڈومین نہ اٹس می آئی ایم فول ہیپی بوم بوم ڈاکٹر عنایت وزیر فرام ڈومیل موسٹ ویلکم آر جے شاہد خان سر سلام اینڈ ہاؤ آر یو شو از سو سویٹ اینڈ سو کیوٹ ڈیرا ڈیرا مننا نائس سو ویری نائس میسج کوالے یو جہان مننا عنایت وزیر دے ڈومیل نہ دے میسج کڑائے خدا خبر ہوا کچھ برمشتا کا نشتہ دائے رالو کا نہ رالو ہاں جی میسج ہوا کا جناب اوکے جی سبا سبیرا بعد نہ تھا میسج کڑائے ہوا چانومی نور لجلائے جب تم ہے مجھ سے محبت نہیں تھی تو مجھے محبت کرنے کیوں دی سبا فرام سابر آباد تھینک یو ویری مچ جی ویری گڈ جی میسج کریو جلدی جلدی سونے کی کریو اپنا رائٹ موبائل فون میں جاؤ جی رائٹ میسج میں اور لکھو کی ہاں جناب وہ لکھے شاہی آر اے کے وہ لکھے اسپیس ویئر کی بلا خبر ہے کسا شیر لطیفہ ٹپا فشا خبر اکوالے زرینا دے گرمی حوالے سر دے حوالے سرا اے برومخ حوالے سرا زون حوالے سرا ارویلا جیا خبر پا پنزا نا اوتا پنزا اوتا درے بندے یعنی پچاسی تریاسی بندے جناب ڈومیل نا اٹس می فل ہیپی بوم بوم ڈاکٹر عنایت وزیر رام ڈومیل شاہد خان سر ماشاء اللہ پروگرام ڈیر زبردست خوان کبھی سلام ٹو آل سائلنٹ لسنر اوکے جی گانا والا گوا زلف دے ماران ماران ہاں جی بالکل وہ لگاوی اور لشکی انتظار ویٹ کریو ٹھیک ہے دم رزر ہونے کے لیے ڈاکٹر دا چلو سے گھنٹہ انتظار ہو رہتا کے حالانکہ پلے پیسے ورکاوے پل پیس ورکاوے انتظار وے پہ پوسا کے دا وہ یہ شیڈر واٹری پی ورکاوے نہ پتا لگی چی علاج دے سرا وشی کا نہ وشی آگا دے قسمات خبر ہی دی پالا سونے دی خلے جو انتظار و متا کے سندرا ادھر تلگا اوکے جی آئی ایم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو وہ ڈاکٹر استڑائے خماشے تڑائی ماشے ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو مور دین ون ملین سلام ٹو یو شو از ویری نائس ڈیڈیکیٹڈ ٹو یو زمونگ غریبی وا کنی گران کسان نوا زمونگ غریبی وا کنی گران کسان نوا شاید خانہ محبت او جانان دواڑا خر سے دلا واہ واہ واہ زار سانگا ترور دے اس فرمائش تے کڑائی لالا لوڑا کنی آگا میں ور تخشے نو دس اندرا وے در تلا گول یہ ہوائے بیو بیا کلی تا ہاں تلا وائے خو چلو لوڑا ہو جو در تا بلا والا گا ڈاکٹر صاحب دے میسج کوالے یو جہان مننا السلام علیکم شازیا ارمانی شازیا ارمانی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ شازیا ارمانی بار بار سلو مینر لجی پتا درو نسل بینا دے وعلیکم السلام نکیل اخترامات پاشولا ابو دا ہو سے کہنا جی ارمانی ہے کہنا ہو پس بندے بیا میسج وکا السلام علیکم شازیا ارمانی سیما با اوکے جی بل اسے میں سے پانی ایک نعمت ہے اسے ضائع نہ کرے جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے وہ بنے مات ہے نماز ضائع کول ندی بچار دا خیال بچار دے چلی بچار دے تھینک یو ویری مچ ڈومین لائٹس می آئی ایم فل ہیپی بوم بوم ڈاکٹر عنایت وزیر پرنام ڈومین شاہد خان سر بارم نشتا حلی ہوا ہوا ہوا ہوا لگیا دو بارم در بندے دیر سی بالکل لج انتظار وقع بارو مہا در بندے دیر شی السلام علیکم
1: رحمت اللہ برکاتہ
0: جی خبر سے خبر کبھی کم زینا
1: محمد غنی خبر کہوں پن نا
0: کم زینا
1: بانی سے نرال تفصیل تو مریان تفصیل سے خنی کلا ہوتا ہے دیو کا خبر ہے
0: خنی کلی نہ خبر ہے کیا
1: وے بے تو خنی کلا نکلا گا
0: ہائے ہائے پخیب سے
1: اللہ رب العزت کرو والا مشکلی کا
0: آمین دغا سے خواجے داود پورا شکریہ مننا جی خدا رو تو یہ جو پروگرام اوروے کا نئے اوروے
1: تقریباً
0: پروگرام لشکی کا ڈیرا
1: نہ
0: کوڑی بھائی کتا نہ تسے پتا رہا چھ سار سیک مطلب دے وشتون نے نہ خالی کو یا مطلب پسار وشتون نے بھی کہنا
1: بالکل
0: بے تو صبر تو آئے
1: گنجائی
0: گنجائی
1: جنا گنجائی بتاوی وزنا دی مشکلی ہوگی پا بکہلے سے ایک ان تکڑا دا آکر رائی بتاوی
0: کوڑی بھائی
1: نا کورائی مشکلی بکہلے سارا چکمہ سانگ پسانگ میں دپروتی تقریباً پسے پسے میں دیر پاس پانا سارا
0: آہاں کرڑائی نا کورڑائی کوڑی رائی نا سشائی کوڑی بھائی
1: کوری رائی
0: واہ واہ واہ نوائے نوم نوی خبر نوی کسی واہ واہ واہ
1: ریڈیو دو کنا مثال دکھو قسم قسم خلق مختلف مختلف نظریات
0: داستو ہے بالکل
1: بل دکھا جو خدا تول خلق مثال پتا دنیا سے زندگی سر پیراوی وزیر دی خطک تی کا بنی سی دی کا مروات تی جو کن کو منا دیا کو تول مثال سر رہے ورنا دی
0: چھے وابا نسولا سندرہ دی وابا نسولا سندرہ دی چرتا ویلے وائی دیم رخوان دوے کڑاوا
1: تدا وہ کوا دا کا بلی تے کیما تو پتہ دو
0: ہاں برکات
1: کا
0: خبر تھا نر سے سول دے مو کی خبر دو چڑی نہ ہوئے کنا ٹھیک شوہر رہے گا دو ٹھیک شو ہفتہ بلی تھا میں دے سالو مینا ہو رہا سوال پروگرام ٹھیک شو تھینک یو وعلیکم السلام یو جہان مننا سبا دے سبیر آباد نبیا میسج وکا سبا ڈیرا ڈیرا مننا پشولا دے گوڑا ہائی اینڈ ہیلو سلام اینڈ ویلکم شدہ شو چاکلیٹ اینڈ برفی گلالے سنگ اے ارتا شے شو نورا سائلنٹ اوروا مکان اشتا بٹ دا میسج میں پٹ درتا وک آئی ایم اجالا مروت ڈیرا مننا تھینک یو جی السلام علیکم جی سو خبر ہے کئی دی کم زینا انس واڑی کا انس کستر انس یہ سمرا واڑی کا یہ عمر دے سمرا دا ہے
2: چودہ پندرہ
0: دا موبائل دے دے چارو خوستا ہے ہاں
2: موبائل میں دیوریر اللہ
0: دیوریر دا دے سبے چی چیرے ٹیلی پون پہ کاؤ کاؤ نر پٹتے کاؤ ہاں بے داس میں دیتا بچے چاہتا ہے پکاوے شاہ علاقہ دے کی مدو کلا علاقہ سنو مائے دو سیرونی نا سیرونی سے پکیم جی سے کتے دیکھو بے مول یار تو در بندے اے دیکھو جی چہرے پہ چائے دینا اترو کچہرے میں ابو ڈبا بولے مجھے داس نہیں چی بے دیتے میٹ دادا یہ ول مانے نہ تانگی تو بلار پچھے رو وسط ماشاء اللہ ماشاء اللہ من تو سب چیز پروگرام تا جزخا مخا کال ہوگا ملاو خوش ہو چی دادی سجا دوپ تیرا کڑا تو سندرے درسی ماڑا ہی وارتا ہو گیا کنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ویلے نرتا مونا خا پائے ہاں خا پا دے سلومینا والا
2: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ جی

0: السلام علیکم. جی سو خبر کہہ دے کم جناب.
1: فائزہ حاضر.
0: نادیا.
1: فائزہ.
0: فائزہ.
1: اے
0: فائزہ غصہ ہونا ہے؟
1: غصہ ہے
0: پتہ شو
1: نال مندرا سا خاصا یہ شو لسنے واسطے
0: وی لینا غصہ پتہ شی پدار وجہ جا
1: خال نہ چ دوہ
0: خال خود اس روکا چگ میں کا
1: افتائے دے گھنٹے دا وقت ہے اور تو چ گوا
0: اسے تو غصہ ہو کے بے سرنگ سراشے کا تو راشے
1: راشا
0: سراشے لکا بمبرا کا مچے
1: بمبرا
0: بمبرا خورٹا ساختا وی وی اللہ ہاں زنہ بمبرا ما جڑا وا شادو کلا کلا انسان داس وی چے ٹرائی ہو کی خبریں ہن وشی کنا خود تو عبداللہ کی در بندے پوچھ ول چرتا و دے وچ فائزہ فائزہ
1: تو اس ان مال تک
0: نا نو ما خوچ کلا تا یور تا اوخل بی وز دس دا کا و کنا مطلب داد نرتا بس نہ شاہ جی پروگرام سے اسار بدل گوڑے سندرا غزال ٹاپا جی سرانگے سلمینا والا جا
1: نورز جاتا سبا ہونتا اب مروا دل کے سنانی
0: کی وہاں جل کے
1: مروا تھا
0: اجالا مروا
1: تھا اجالا مروا تھا ہاں علی مسلطان تھا ہاں نورز جن کے وہاں رہتا
0: تو لیتا جن کے تھا خالی ہاں
1: بھائی
0: ہاں
1: رنگو سندرا اپ لکھا
0: تاندرا درتا پلے کا وور وی وی
1: اے خما کے پلے کا بلوری کے منتا ویلی نہ تو کرے
0: شا سندرا میں دائیں دا درتا پلے کڑا سندرا نہ ٹاپے میں درتا پلے کڑے تے دائیں تے اور وچ ودرا چ خوشی دی کا ترخی دی تے تکا سا پریڈیو اور وی کا دلاتا ہے اور وی
1: پریڈیو
0: پریڈیو اور وا مننا تھینک یو ویری مچ دی کال کا والے جی خوشحال ہو سے